تدباق لشوني لحكي منو اذكريخي املو عليتي روشنايم عن روش سمحتي זכור אדוני לבני דום את יום ירושלים

تدباق لشوني لحكي منو اذكريخي املو عليتي روشلايم عن روش سمحتي זכור אדוני לבני דום את יום ירושלים